0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VNR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VNR-appen. VNR.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.